0: اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلا تبدیلی نام بل 2026 آئین کے پہلے شیڈول میں ریاست کیرلا کے نام کو کیرلم نام سے تبدیل کرے گا۔ اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ کیرلا قانون ساز اسمبلی کی 2026 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرلا ریاست کے نام کو کیرلم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین کے پہلے شیڈول میں اسے کیرلا لکھا گیا ہے۔ اس دوران کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا مقصد کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق 1957 کے قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ وہیں اس بل کا مقصد بھارت کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار اور اہم معدنیات کے لیے ملک کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے۔ دلی سے دلنشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارت گنراجیہ کے وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ خود نوشت سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، ان کے تجربوں، جدوجہد اور حصول یابیوں کا انتہائی ذاتی نوعیت کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ان کی شروعاتی زندگی سے لے کر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر عوامی زندگی میں ان کی خدمات کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا۔ وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائے بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائے بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
2: دلی میں مائے بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے، اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
0: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی، جس میں ہزاروں طلبہ، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی کے امیدواروں کا احتجاج 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں اور امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رانچی میں دیر رات ضلع انتظامیہ احتجاجی مظاہرے کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: طلبا نے کل شام خاموش مارچ نکالا اور کہا کہ یہ مارچ پرامن اور جمہوری طریقے سے ان کے مطالبات کو اٹھانے کے لیے تھا۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک ٹیم جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں احتجاج کر رہے طلبا کے پاس پہنچی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبا سے بات کی۔ طلبا رہنما نے کہا کہ انتظامیہ نے کور کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات مانگی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس عمل میں تعاون کر رہے ہیں۔ طلبا لیڈر देवेंद्र नाथ महतो मुसलसल 10वें दिन भूख हड़ताल पर हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में बीजेपी

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلیٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے کہا ہے کہ وہ وکست بھارت کی تعمیر کا عہد لیتے ہوئے یوم آزادی کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں نریندر مودی نے لوگوں سے تاکید کی ہے کہ وہ یکجٹ ہو کر ملک کے مجاہدین آزادی کو خراج پیش کریں۔ انہوں نے ہر گھر ترنگا مہم کو بھی کامیاب بنانے کی لوگوں سے تلقین کی ہے۔
1: آئیے 15 اگست کو آن بان شان سے منائیں، سواتنتر سینانیوں کو شردھانجلی دیں، وکست بھارت کا سنکلپ لیں۔ ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا۔ آئیے ہر گھر پر ترنگا لہرائیے۔
0: اس دوران یوم آزادی کی تقریبات منانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کئی محکموں اور اداروں کی جانب سے جشن آزادی کے پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے ثقافتی یونٹ کی جانب سے سری نگر کے مختلف اسکولوں میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ ان پروگراموں کے ذریعے طالب علموں میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کرنے کے علاوہ انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے مناسب پلیٹ فارم دستیاب کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی ہر گھر ترنگا مہم شد و مد سے جاری ہے۔

0: قومی گیت کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر ثقافت کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ہر گھر ترنگا بائک ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نائب صدر نے کہا کہ وندے ماترم کے الفاظ نے حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور نو آبادیاتی نظام حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف خطوں، زبانوں، عقائد اور پس منظر سے وابستہ افراد کو متحد کیا۔
1: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس سال یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے جذبے کو وقف ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اس سال ہر گھر ترنگا مہم 2026 وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے جذبے کو وقف ہے، جس میں حب الوطنی، ترنگے پر فخر اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کا مقصد لوگوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ترنگے کو پھہرایا جانا نہ صرف قومی پرچم سے ایک ذاتی ربط کی علامت ہے، بلکہ اس سے ملک کی تعمیر کے ہمارے مجموعی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس پہل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور قومی پرچم کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ہماچل پردیش میں پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ٹیکسوں اور آبکاری محکمے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 60 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ محصول یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے لگایا گیا ہے۔ ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں آج الگ صبح ایک چول میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ برین ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC اور ممبئی کی فائر بریگیڈ کے مطابق گھاٹ کوپر کے چراغ نگر میں گوشیا چول میں صبح 3:48 پر یہ حادثہ پیش آیا۔ شطرنج کے سنکوئی فیلڈ کپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر پرگنانند نے ازبکستان کے جاوخیر سندروف کو ہرا دیا ہے۔ ان کے اس ٹورنامنٹ کے دوسرے دور میں پہلی کامیابی ہے، جو کہ گرینڈ چیس کے ان کے دورے سے پہلے کا مقابلہ ہے۔ پرگنانند شروع سے ہی 95 بازیوں کے اس میچ میں چھائے رہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے دیں۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنا اندازی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر سوانح حیات پڑھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریلز اور سوشل میڈیا کے شارٹ کٹ کلچر کے خلاف خبردار کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ نائب صدر CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کا جذبہ قومی شناخت کو مسلسل مستحکم کر رہا ہے۔ ہماچل پردیش حکومت نے فلائی اسکیموں کی خاطر پیٹرول اور ڈیزل پر یتیم اور بیوہ سیس نافذ کیا ہے۔ ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں شدید بارش کے بعد چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔